0: Ой, да нет! Чека бърз! Сте бурак, да ти гжава хове в майсана!
1: Урбан FM!
2: Вас!